makro na yetimi amcha wanyame ne mo a keba wanyame tumi yeba wanyame wote wanyame de mrene nana ya na tie ni awope na woche wache nyo nyame ache wusutu ya wusutu ya wanyame dia nyape fa wutu wanyame so.

bema wa fofo ya wa fa jare no ya na ni anya ya dani onya onante poso sa sa sa wa di aria ya na potre na o de po aya na nfunama hey hey hey hey o yo nyame o de ni

sasa si ya tuyendisha ya kuye hana fwane ya toya Eradi ya niwa bibi ya raka uji sasa Abrabo imu ya shawa Esobra nabe buwa ya watu ya wate

kwa ni ma enko kwa wachi nkwa enye ye onu ni awon famfa na dali ni kanfu onyame kwa makura we bibi ya kwa ni kwa de na ma sene de oba mi enyina pomuni ya chinedi na ye yina ya

ama na siwu ye bili yaba yem jinindi oyo nyamia osisani pasabre e ha wunyina ya ne dia je bena wufamu ne gwa ne tumine e ha opena wufamu ne gwa ne tumine mawo

onyame mu hen obuntam tim yankopo wona ya twere wa ya twere butantim tumbi ya biara ni ya endi asie obasi saye shabre emasie ye papa ya dawase ewo unkura she ene wasse mno ene wasse.

Anoti na story ya imu. Anoti na weti ya imu. Mame hulu wansani yu wa rade. Anu Israel fwane se. Ya kai zayo. Kofobi kachina yasa tunyumu mayhe. Ewa yena tunyumu.

Kamiri ni uhemba Nima wali nguta Nima watamfu njira sisi wansase wa wanimu Bina makasa wanamu

Nanya ya huwadi. Nanya pasemi ya yae. Nanya sebi ya ya sepata. Emuwe ya wewe radi na wanye. Jehova wadi na nyonya mka. Neshira u. Sawa.

0: chia awie peye
1: ya be abu wami abu wami
0: ya show kwan ya me unkon kon ya sweat in child
1: wana ni uja ya
0: wini mwana nyenye
1: ya
0: waka wa ya timi nyashi sa wini mwana nyenye
1: Ejabai,
0: Ejabai, what's it?